呼埋多下依啖气。当准备好之后，慢慢可以喐下你嘅身体先。你可以咧慢慢升高个膊头转下圈啦，甚至你可以咧将我哋嘅耳仔慢慢掂我哋右边膊头，掂左边膊头，松一松条颈。最后我哋可以伸直我哋嘅手同埋脚，俾自己伸一个懒腰先。好，然后慢慢放松。准备好之后咧，可以俾自己慢慢张翻开眼睛。好。多谢大家同我一起咧，经历咗一个关于同身体联系嘅冥想练习。当我哋越同我哋嘅身体同埋心联系嘅时候，我哋就更加容易去栽种我哋喜乐嘅种子啦。好，今日我哋时间嚟到呢一度，多谢咁多位，拜拜。